0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM. Mametsi pitso tsumane ho le sedi FM
1: go ba bo siu le ponto wa sele bo bo bo bo ku be